0: ああ、今日は何をして遊ぼうかしら。古いおもちゃにはもう飽きちゃったし、新しいおもちゃが欲しいな。ちっちゃくて可愛いおもちゃ、誰かプレゼントしてくれないかしら。フィフィ、それ何？なあ、素敵、新しいおもちゃね。もらっちゃおう。きっと神様が私の願いを叶えてくれたんだわ。あら、中に何か入ってるわ。ああ、お人形だわ。わあ、素敵。あら、もう一ついたのね。
1: 僕は世界を救う任務を受けてんだからね、晴らしてくれよ。
0: あら、おしゃべり人形なのね。じゃあ、可愛くママって言ってごらんなさい。
1: 冗談じゃないよ、下ろしてくれったら。
0: 私にママって言ったら下ろしてあげるわ。
1: もう3時半ですよ、この際仕方がない、ママって言って。チッ、この年になって冗談じゃないぜ、まったく。言うよ、ママ。
2: Come on, Tom.